0: l'ultima eclisse.
1: Twee pile roof a bank. Iwe skielik loop daar 'n vibrator in. Die een pil sê vir die ander pil: "O fok, dis Robocop."